kisina nyefo nyefo njokele ya kalioja pete pete kazandu ya kizito kumakele kele kento wa meno ya zebi lamba ngano kento wa meno ya bobu kalamba ngano ambebi kisina nyefo nyefo njokele ya karera tia kuzandu ya kizito kumakele kele.